تو دھنی کیوں اشارے ہو ادھر جس بنا پوڑی رکت بند کر نمیام اگن ادھر مجھار ارد مکھ کچیل بکل نرک گھور گوار ہر سمرتے تو نہ جلے من تن

در رکھ آس بھی رچ بھلے سنجون ستے بن کا ساجن سیوک دیے پرب دیون جو ہر سمرت

نانک ہب اڈمبر کوڑیا سن جیواں سچی سوئے پوڑی بستا توں تی جھونپڑی تیر سب چھنا جات نہ

منصر موئے اجرائیل گرفتیں دل ہیچ نادانی رہاؤ جن کسر پدر برادرا قسم اس دستنگیر آخر بے استم کس نادار دے چون سبب تکبیر سب روز دستم

بلاول محلہ پنجواں سوئی ملین دین ہین جس پرب سرانا کرنے ہار نہ بوجھئی آپ گنے بگانا دکھ تدے جب ہی سرے سکھ پرب چت آئے سنکھ

اتنا نامو آپ بلائے اتنا گرمکھ دے بجائے سدا سدا سمائے سنتو جس دی وڈی وڈیائی اس دن ابر نہ کوئی راجا کر

میلا پنجواں بید پکارے مکھ تے پنڈت کا مامن کا ماٹھا مونی ہوئے بیٹھا اکانتی ہردے کلپن گاٹھا ہوئے اداسی گرو تج چلیو چھٹکے نہیں ناٹھا جی کی کہتے ہیں بات کہاں آپ مکت موکو پرب میں

تن دے ہوئے پہ خاک فقیر مسافر ایہو درویش قبول درا سچ نواز یقین مسلح منسا مار نواریو آسا دے مسیت من مولانا قلم خدائی پاک کھرا

اکت مقام اے پنج وقت تیرے اپر پرا سگلی جان کرو مودیفا بد عمل چھوڑ کرو ہتھ کوجا خدائے ایک بج دے وہ بانگا برگو برخوردار خرا حق حلال بخورو کھانا دل دریاؤ تو میلانا پیر پچھانے پستی سوئی اجرائیل نہ دوج ٹھرا کایا کردار عورت یقینا رنگ تماسے مان حکینا نہ پاک پاک کر حضور حدیثا ثابت صورت دستار سرا مسلمان موم دل ہووے انتر کی مل دل تے توے دنیا رنگ نہ آوے نیڑے جیوں قسم پاٹ کیوں پاک ہرا جاں کو مہر مہر مہروانا سوئی مرد مرد مردانا سوئی سیک مسائق حاجی سو بندہ جس نظر نرا قدرت قادر کرن کریما صفت محبت اتھا رحیما حق حکم سچ خدایا بج نانک بند خلاص ترا مارو محلا پنجواں پار برہم سب اوچ براجے آپے تھاپ اٹھا پے ساجے پرب کی سرن گہت سکھ پائی ہے کچھ پاؤ نہ ویاپے بال کا گرب اگن میں جنہیں اباریا رکت کرم میں نہیں سنگاریا اپنا سمرن دے پرت پالیا او سگل کٹا کا مالکا چرن کمل سرنائی آیا ساد سنگ ہے ہر جس گایا جنم مرن سب دکھ نوارے جپ ہر ہر پو نہیں کال کا سمرت اکت اگوچر دیوا جی جنت سب تا کی سیوا انڈج جے رج سے تج اتپج بہ پرکاری پالکا تسے پراپت ہوئے ندھانا رام نام رس انتر مانا کر گہلی نے اند کوپتے ورلے کے سال کا آد انت مد پرب سوئی آپے کرتا کرے سو ہوئی پرم پو مٹیا ساد سنگتے دالد نہ کوئی کال کا اوتم بانی گاؤ گوپالا ساد سنگت کی منگور والا باسن میٹنے

گئے ساچا پھل پائی رے جن کیسیوں کرو پکارا حکم ہوا حکم ورتارا رہاو ایو اکار تیرا ہے تارا کھن میں بن سے کرت نہ لاگے بارا کر پرساد ایک کھیل دکھایا گر کرپا تے پرم پد پایا کہت نانک مار جی والے سوئے ایسا بوجو پرم نہ پھولو کوئے پیروں محلا تیجا

پیرو محلہ چوتھا ست سنگت سائی ہر تیری جت ہر کیرت ہر سننے جن ہر نام سنیا من پینا تن ہم سری وینت چرنے جب جیون ہر پیائے ترنے انیک اسنکھ نام ہر تیرے نہ جاہی جہوا اک گننے رہاو گر سکھ ہر بولو ہر گاو لے گرمت ہر جپنے جو اپدیش سنے گر کیرا سو جن پاوے ہر سکھ کنے تن سو ونس تن سو پتا تن سو ماتا جن جن جنے جن ساس گراس آیا میرا ہر ہر سے ساچی در گئے ہر جن بنے ہر ہر اگم نام ہر تیرے وچ پگتا ہر ترنے نانک جن پایا مت گرمت جپ ہر ہر پار پونے پیروں محلا پنجواں کر پہلا اک اونکار ستگر پرساد سگلی تھیت پاس دار راکھی استم تھیت گووند جنماسی پرم پولے نر کرک کچرائن جنم مرن کے رہت نرائن رہاو کر پنجیر کھوایو چور او جنم نہ مرے رے ساکت ٹور سگل